0: Dátum volieb do Európskeho parlamentu sa nezadržateľne blíži. Od 6. do 9. júna budú mať milióny Európanov možnosť zúčastniť sa na európskych voľbách a podieľať sa tak na budúcnosti Európskej únie. Európsky parlament je jediným priamo voleným orgánom únie a európske voľby sú jednou z najväčších demokratických udalostí na svete. V našej sérii podcastov sa dozviete všetko, čo potrebujete vedieť o nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu. V tejto časti sa venujeme ďalšej dôležitej téme. Ako sa v období mylných informácií dostať k spoľahlivým zdrojom a kde nájsť oficiálne informácie inštitúcií Európskej únie. V čase blížiacich sa volieb do Európskeho parlamentu je kľúčové mať prehľad o kandidátoch, politikách a všetkých dôležitých aktuálnych témach. Internet je však priestorom s množstvom mylných informácií, čo sťažuje rozlišovanie medzi tým, čo je skutočnosť a čo nepravda. V tomto podcaste sa zameriame na to, ako sa efektívne orientovať vo svete informácií. Povedzme si najskôr, prečo je také dôležité vedieť nájsť spoľahlivé zdroje. Mylné informácie môžu ovplyvňovať naše vnímanie a rozhodnutia, najmä pri voľbách. Európska únia je zložité zoskupenie a ak chceme dobre rozumieť tomu, ako funguje, potrebujeme správne informácie. Pri vyhľadávaní informácií na internete obvykle najskôr zadáme do vyhľadávača niekoľko kľúčových slov. Tento postup je v poriadku, treba však pamätať na to, že prvé výsledky takéhoto vyhľadávania nemusia automaticky znamenať najspoľahlivejšie informácie. Často totiž ide o najnavštevovanejšie alebo sponzorované webové stránky. Základným postupom, ako identifikovať spoľahlivé zdroje, je otvoriť si priamo oficiálne webové stránky európskych inštitúcií. Tie ponúkajú presné a aktuálne informácie o politikách, právnych predpisoch a úlohe inštitúcií Európskej únie. Hlavnou oficiálnou webovou stránkou Európskej únie je europa.eu, ktorá obsahuje množstvo informácií priamo od zdroja. Oficiálne webové stránky únie možno v prvom rade rozpoznať podľa názvov ich domén, ktoré majú vždy koncovku europa.eu. Takisto sú dostupné vo všetkých úradných jazykoch únie a v ich spodnej časti sú uvedené ďalšie inštitúcie alebo kanály Európskej únie. Fakty a údaje na týchto webových stránkach sú vždy overené pomocou vedeckých zdrojov a už štatistických inštitúcií. Ďalšou možnosťou je navštíviť oficiálne účty na sociálnych médiách, ktoré overujú a spravujú európske inštitúcie. Na týchto účtoch možno nájsť spoľahlivé aktuálne informácie a objasnenia týkajúce sa dôležitých tém. Overené účty sú zvyčajne označené modrou fajkou na znak ich hodnovernosti. Navštíviť môžete aj oficiálne webové stránky politických strán a kandidátov v európskych voľbách. Tieto stránky často uvádzajú ich podrobné programy a politické návrhy, čo vám umožňuje získať o nich viac informácií a lepšie ich tak porovnať s inými stranami a kandidátmi. Veľmi dôležité je tiež overovať informácie z viacerých zdrojov. V prípade alarmujúcej či kontroverznej správy overte jej správnosť u renomovanej spravodajskej organizácie alebo pomocou webových stránok na overovanie faktov. V neposlednom rade si dávajte pozor na informácie zdieľané na sociálnych médiách. Tie síce môžu byť veľmi užitočné pri nadväzovaní kontaktov či informovaní sa, zároveň však môžu byť živnou pôdou mylných informácií. Predtým, ako zdieľate informácie uverejnené na internete alebo im uveríte, si preto vždy overte ich zdroj a autora. Vyhľadanie spoľahlivých informácií pred európskymi voľbami je rozhodujúcim krokom k tomu, aby ste sa mohli informovane rozhodnúť. Čerpanie informácií z oficiálnych webových stránok, overovanie informácií z viacerých zdrojov a zaujatie kritického postoja k tomu, čo vidíte na internete, vám pomôže zorientovať sa v množstve mylných informácií a dospieť k záverom, ktoré sú podložené faktami. Svojím hlasom v eurovoľbách rozhodnete, ktorí europoslanci vás budú v Európskom parlamente zastupovať pri príprave nových zákonov. Okrem toho ním ovplyvníte zostavenie Európskej komisie. Vaše rozhodnutie bude mať vplyv na váš každodenný život, ako aj na život ľudí vo všetkých kútoch Európskej únie. Demokracia nie je samozrejmosťou. Je to výsledok spoločného úsilia a teda naša spoločná zodpovednosť, na ktorej má podiel každý jeden z nás. Počúvali ste podcast o tom, ako v predvolebnom období vyhľadávať spoľahlivé zdroje informácií. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke internetového rádia Európskeho parlamentu Europarl Radio.
1: Stel, je loopt een Parijse bakkerij binnen en koopt er een croissant voor 1,5 euro. Daarna neem je de trein naar Brussel voor 90 euro om er in de Rue des Bouchers lekkere mosselen met friet te gaan eten voor 25 euro. En dat allemaal zonder over de wisselkoers in te zitten, want je hoeft geen geld te wisselen. Vandaag de dag lijkt dit de normaalste zaak van de wereld, maar 30 jaar geleden betekende reizen in de EU dat je bij elke grensovergang moest overstappen op een andere munteenheid. Het was een hele rompslomp, waarbij je ook nog eens overgeleverd was aan erg veranderlijke wisselkoersen. Wat tijdens reizen door Europa ooit een noodzakelijk kwaad leek, is vervangen door het gebruiksgemak van de euro, de gemeenschappelijke munt die reizen, winkelen en betalen in 21 landen nu vlekkeloos laat verlopen. In deze aflevering van Geschiedenis en Feiten belichten we hoe de euro een hoeksteen van de Europese integratie is geworden en wat deze munt vandaag de dag betekent voor zowel burgers als bedrijven. De euro is veel meer dan alleen een munteenheid. Het is een van de meest zichtbare symbolen van de Europese eenwording en ligt aan de basis van het economische project van de Europese Unie. Vandaag de dag betalen meer dan 350 miljoen mensen in heel Europa met de euro. Maar hoe werkt de eurozone eigenlijk? Hoe zijn landen overgestapt op de euro? En welke rol heeft het Europees Parlement in dat proces gespeeld?
2: Het idee van een gemeenschappelijke munt ontstond al eind jaren 1960, maar de echte routekaart naar de euro werd pas uitgestippeld in het Verdrag van Maastricht van 1992. Daarin werden strenge voorwaarden vastgelegd voor landen die de gemeenschappelijke munt willen aannemen. Deze voorwaarden worden tegenwoordig de convergentiecriteria genoemd en zijn gericht op 4 doelstellingen: stabiele prijzen, verantwoordelijke begrotingen, voorspelbare rentetarieven en een solide, stabiele munt. Kortom, elk land moet bewijzen dat zijn economie er klaar voor is om toe te treden tot de eurozone. De euro werd officieel ingevoerd in 1999, maar alleen voor elektronische betalingen en financiële transacties. 3 jaar later, op 1 januari 2002, verving de euro de nationale munteenheden van 12 landen en werden er eurobriefjes en munten in omloop gebracht. Het was een van de grootste omschakelingen naar een andere munteenheid in de geschiedenis. In heel Europa werden meer dan 15 miljard bankbiljetten en 52 miljard munten in gebruik genomen. Vandaag de dag bestaat de eurozone uit 21 EU-landen die de euro als officiële munt hebben. 5 EU-landen, Hongarije, Polen, Roemenië, Tsjechië en Zweden, hebben de euro nog niet aangenomen. Maar ze zijn wel allemaal een wettelijke verbintenis aangegaan om dat te doen, zodra ze aan alle voorwaarden voldoen. Denemarken is een uitzondering. De Denen hebben in 1992 namelijk een bijzondere overeenkomst gesloten die hen toelaat om niet over te schakelen naar de euro.
1: Een gedeelde munt betekent ook gedeelde verantwoordelijkheid. Aangezien de leden van de eurozone hetzelfde geld gebruiken, moeten ze hun economisch beleid goed coördineren om stabiliteit te garanderen en het meeste uit hun gemeenschappelijke munt te halen. Die coördinatie gebeurt via de Eurogroep, de bijeenkomst van ministers van Financiën van de landen die tot de eurozone behoren. De Eurogroep vergadert regelmatig om economische uitdagingen, groeiplannen en begrotingsbeleid te bespreken.
2: De overstap naar de euro had meer om het lijf dan enkel nieuwe bankbiljetten drukken. Het was een enorm wettelijk en economisch project. Een vlotte overschakeling wordt mogelijk gemaakt door 2 cruciale Europese verordeningen. De regels die daarin zijn vastgelegd zorgen ervoor dat er niets verandert aan ons spaargeld, onze hypotheek of arbeidsovereenkomst, en dat de omzetting van oude munteenheden naar de euro op een transparante en eerlijke manier gebeurt. De juridische continuïteit en economische rechtvaardigheid werden dus vanaf dag 1 gewaarborgd. De euro heeft ook een einde gemaakt aan kosten die het gevolg zijn van wisselkoersen en aan de onzekerheid voor bedrijven die in de hele eurozone actief zijn. Dankzij de euro zijn de handel, investeringen en prijzen over de grenzen heen eenvoudiger en voorspelbaarder geworden. De Europese Centrale Bank in Frankfurt, of kortweg de ECB, speelt een sleutelrol in het verhaal van de euro. Samen met de nationale centrale banken van de eurozonelanden vormt de ECB het zogenoemde eurosysteem. De voornaamste missie van de ECB is om de prijzen stabiel te houden, het monetair beleid van de eurozone te ontwikkelen en erop toe te zien dat het financiële systeem soepel draait. Doordat de ECB niet door de politiek wordt beïnvloed, straalt ze geloofwaardigheid uit en dat is een van de hoofdredenen waarom de euro zowel binnen als buiten de eurozone vertrouwen wekt.
1: Het Europees Parlement heeft ook van bij het begin een cruciale rol gespeeld in de euro. Het helpt de wetten te ontwikkelen waarop de euro gebaseerd is, ziet toe op het economisch bestuur en roept de ECB en andere EU-instellingen ter verantwoording. Verder zorgt het parlement ervoor dat de stemmen van burgers worden gehoord in debatten over thema's zoals financiële stabiliteit, consumentenbescherming en economische hervormingen. Veel mensen zijn ervan overtuigd dat de euro alles duurder heeft gemaakt. Het klopt dat de prijzen van sommige alledaagse dingen na de omschakeling sterk stegen. Maar als we de officiële inflatiegegevens voor de hele economie erbij nemen, krijgen we een ander beeld. Uit studies door onafhankelijke onderzoekers blijkt dat de invoering van eurobiljetten en munten slechts tot een lichte, eenmalige stijging van de inflatie heeft geleid. Een stijging die vaak op amper enkele tienden van een procentpunt wordt geschat. Sommige vaak gekochte goederen werden met andere woorden inderdaad duurder en de mensen ondervonden dat ook in hun dagelijks leven. Maar het was zeker niet alleen aan de euro te wijten dat de algemene kosten van levensonderhoud plots de hoogte ingingen. Andere factoren, zoals lonen, energieprijzen en algemene economische omstandigheden, hebben veel meer invloed gehad op prijsveranderingen.
2: Net als Europa zelf is de euro geëvolueerd als gevolg van uitdagingen. In de nasleep van de financiële crisis van 2008 en de eurocrisis die een jaar later uitbrak, werden er nieuwe instrumenten opgezet, zoals het Europees Stabiliteitsmechanisme, om de eurozone te helpen beschermen en het financieel bestuur ervan te versterken. Deze crisissen hebben de gemeenschappelijke munt veerkrachtiger en stabieler helpen maken. De euro is de officiële valuta van 21 EU-landen, maar wordt ook buiten de Europese Unie gebruikt, namelijk in Andorra, Monaco, San Marino, Vaticaanstad, Montenegro en Kosovo. Hieruit blijkt dat de euro aantrekkelijk en belangrijk is, en dat niet alleen binnen de EU-grenzen.
1: Ook in de toekomst zal de euro verder evolueren. De ECB is van plan om omstreeks 2029 een digitale euro in te voeren. Die nieuwe vorm van geld zal bedoeld zijn als aanvulling op en niet ter vervanging van contant geld. Zo zal de euro helemaal klaar zijn voor het digitale tijdperk. Ook voor de volgende stappen zullen alle EU-instellingen, waaronder dus ook het Europees Parlement, met elkaar in debat gaan om transparantie, veiligheid en vertrouwen te waarborgen. De euro, onze gemeenschappelijke munt die gedeelde verantwoordelijkheid met zich heeft meegebracht, blijft een centrale plek innemen in het Europese project. Een project dat gebaseerd is op vertrouwen, samenwerking en de constante inzet om mee te blijven met een veranderende wereld. Dit was een podcast van het Europees Parlement.
3: Wenn es um die Gesetzgebung in der EU geht, fallen oft Schlagworte wie gemeinsame Agrarpolitik, EU-Haushalt oder europäischer grüner Deal. Doch hinter diesen abstrakten Bezeichnungen verbergen sich oft konkrete Vorschriften, die die Menschen in den Städten und Regionen der EU betreffen. Wussten Sie, dass sich die meisten EU-Vorschriften unmittelbar auf den Alltag derjenigen auswirken, die in den ländlichen Gemeinden, Städten und Regionen der EU leben? Aus diesem Grund wurde der Europäische Ausschuss der Regionen eingerichtet. Er sorgt dafür, dass die EU die Interessen der Städte und Regionen in der Europäischen Union berücksichtigt, wenn sie Gesetze macht.
4: sehen wir uns zunächst an, was dieser Ausschuss eigentlich ist und was er macht. Der Europäische Ausschuss der Regionen ist eine Einrichtung, die die EU-Organe berät. Er soll die Entscheidungsfindung der EU-Bürger näher gestalten. Die Mitglieder des Ausschusses gehen auf die Bedürfnisse der Regionen ein und darauf, wie sich die EU-Vorschriften vor Ort auswirken. So hat der Ausschuss der Regionen unter anderem gemeinsam mit der Europäischen Kommission ein Handbuch veröffentlicht, das den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften als Orientierungshilfe zum europäischen Grünen Deal dient.
3: Wenn EU-Vorschriften die lokale und regionale Ebene betreffen, müssen Parlament, Kommission und Rat den Ausschuss der Regionen um eine Stellungnahme bitten. Wird der Ausschuss nicht rechtzeitig einbezogen, kann er vor dem Gerichtshof der Europäischen Union klagen, um seine institutionellen Rechte zu wahren. Der Ausschuss kann aber auch zu jedem anderen Thema Stellung nehmen, wenn er der Ansicht ist, dass etwas, was die EU plant oder unternimmt, lokalen oder regionalen Interessen widerspricht.
4: Wenn Sie mehr über den Gerichtshof und seine Arbeit erfahren möchten, dann hören Sie doch in unseren Podcast Der Gerichtshof der Europäischen Union der Reihe Fachwörterwirrwarr rein.
3: Nun etwas zum geschichtlichen Hintergrund. Der Ausschuss der Regionen wurde 1992 mit dem Vertrag von Maastricht eingerichtet. Als Zusammenschluss aus Politikerinnen und Politikern der Regionen der EU versteht sich der Ausschuss als Bindeglied zwischen den Unionsbürgerinnen und Bürgern und den EU-Organen. Seine erste Sitzung fand 1994 in Brüssel statt. Ursprünglich wurden seine Mitglieder von den EU-Staaten ernannt. Ihre Amtszeit dauerte 4 Jahre.
4: Nach dem Vertrag von Nizza gab es strukturelle Veränderungen und der Ausschuss nahm die Gestalt an, die er heute noch hat. Seine Mitglieder sind nun 5 Jahre im Amt und sie müssen regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften angehören, was davor nicht galt. Das heißt, sie müssen zum Beispiel Gemeinderäte, Bürgermeisterinnen bzw. Bürgermeister oder Mitglieder von Regionalregierungen sein.
3: Kommen wir zu den Zahlen. Der Ausschuss der Regionen hat 329 Mitglieder, die 6-mal pro Jahr zu Plenartagungen in Brüssel zusammenkommen. Sie vertreten mehr als 92.000 Gemeinden und 240 Regionen der gesamten EU. Ähnlich wie im Europäischen Parlament sind auch im Ausschuss der Regionen die 27 EU-Staaten je nach Bevölkerungsgröße vertreten. Ähnlich große Staaten haben gleich viele Sitze im Ausschuss. Als größte Staaten der EU stellen Deutschland, Frankreich und Italien die meisten Mitglieder, nämlich jeweils 24. Malta hingegen, der kleinste Staat in der EU, wird nur von 5 Mitgliedern vertreten und Luxemburg und Zypern von jeweils 6. Sie denken jetzt vielleicht, das seien verhältnismäßig viele für die kleinen Staaten, doch dieser Verteilungsschlüssel soll verhindern, dass große Staaten zu viel Macht bekommen. Zugleich berücksichtigt man damit die Bevölkerungsgröße.
4: Wie die Mitglieder des Europäischen Parlaments bilden auch die Mitglieder des Ausschusses der Regionen Fraktionen. Und es gibt eine weitere Parallele. Die Mitglieder wählen ihre Präsidentin bzw. ihren Präsidenten und ihre erste Vizepräsidentin bzw. ihren ersten Vizepräsidenten, nämlich für jeweils 2,5 Jahre. Sie arbeiten mit den Fachkommissionen des Ausschusses der Regionen zusammen, die Stellungnahmen, Berichte und Entschließungen verfassen, über die der Ausschuss dann im Plenum abstimmt.
3: Im Ausschuss geht es aber nicht nur um Politik. Es geht auch darum, dafür zu sorgen, dass sich Regionen, Städte und Einzelne stärker in die EU einbringen. So werden regelmäßig Umfragen, Anhörungen und Veranstaltungen organisiert. Daran teilnehmen regionale und lokale Gebietskörperschaften, Verbände, regierungsunabhängige Organisationen, Fachleute, etwa aus der Wissenschaft und die Zivilgesellschaft.
4: Eine der großen Veranstaltungen des Ausschusses und zugleich die größte jährliche Veranstaltung zur Regionalpolitik in der EU ist die Europäische Woche der Regionen und Städte, die jeden Oktober in Brüssel stattfindet. Mehr als 1.000 Fachleute aus der Politik, von Unternehmen, Finanzinstituten oder lokalen bzw. europäischen Verbänden tauschen sich dabei 4 Tage lang über die lokale und regionale Politik in der EU aus.
3: Der Ausschuss verleiht auch den Titel Europäische Unternehmerregion. Damit werden jedes Jahr Regionen und Städte der EU ausgezeichnet, die herausragende Unternehmenspolitik betreiben. Die europäischen Unternehmerregionen des Jahres 2025 waren Galizien in Spanien, Krapina Zagorje in Kroatien und Masowien in Polen.
4: Der Europäische Ausschuss der Regionen fördert auch den politischen Nachwuchs, zum Beispiel mit maßgeschneiderten Schulungen. Außerdem lädt er junge Führungskräfte zu seinen Plenartagungen und Veranstaltungen ein, etwa zum Europäischen Gipfeltreffen der Regionen und Städte. Dort können Sie sich mit Bürgermeistern, Regionalpolitikern und Mitgliedern des Europäischen Parlaments austauschen.
3: Fassen wir zusammen. Der Europäische Ausschuss der Regionen ist eine Art Brücke zwischen den EU-Organen und den Unionsbürgerinnen und Bürgern. Er verschafft den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften Gehör und vertritt die Interessen ihrer Bevölkerung. Brüssel und Straßburg, die Orte, an denen die EU-Vorschriften entstehen, mögen vielen von uns sehr weit weg erscheinen. Doch der Ausschuss der Regionen bringt sie uns ein ganzes Stück näher.
4: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament.
5: Τα τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχεται πολύ μεγάλο αριθμό αιτήσεων ασύλου. Μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2024 υποβλήθηκαν πάνω από 513.000 αιτήσεις. Σημαντικό ποσοστό των ατόμων που ζητούν άσυλο στην Ευρώπη, και συγκεκριμένα ένα στα τρία, είναι γυναίκες και κορίτσια. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα, επηρεάζει το φύλο ενός ανθρώπου τη διαδικασία ασύλου? Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα, τη διάσταση του φύλου όσον αφορά τις αιτήσεις ασύλου που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας ξεκινήσουμε αρχικά με κάποιες γενικές πληροφορίες. Στο Διεθνές Δίκαιο, το βασικό κείμενο που ρυθμίζει τα ζητήματα που σχετίζονται με το άσυλο είναι η Σύμβαση της Γενέβης για τους Πρόσφυγες, που υπεγράφει το 1951. Η σύμβαση αυτή ορίζει ως πρόσφυγα κάποιον που βρίσκεται έξω από τη χώρα του και έχει βάσιμους φόβους ότι μπορεί να υποστεί διώξεις για λόγους όπως η φυλή, η θρησκεία, η ηθαγένεια, οι πολιτικές πεποιθήσεις του ή το γεγονός ότι ανήκει σε συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα. Από τον ορισμό αυτό όμως λείπει εντελώς η διάσταση του φύλου. Γεγονός που έχει δημιουργήσει δυσκολίες όσον αφορά την αναγνώριση των δικαιωμάτων των γυναικών στο Διεθνές Προσφυγικό Δίκαιο. Παρότι το φύλο δεν περιλαμβάνεται στον ορισμό αυτό, η Σύμβαση της Γενέβης για τους Πρόσφυγες, η Σύμβαση για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Διακρίσεων κατά των Γυναικών και η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ενάντια στη βία κατά των γυναικών συγκροτούν από κοινού ένα στέρεο διεθνές νομικό πλαίσιο για την προάσπιση και την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών που ζητούν προστασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως πώς ακριβώς λαμβάνει υπόψη το φύλο στις διαδικασίες ασύλου που εφαρμόζει? Ιστορικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταβάλει πολύ μεγάλες προσπάθειες υπέρ της ισότητας γυναικών και ανδρών και ενάντια στις διακρίσεις λόγω φύλου. Ειδικότερα, όσον αφορά τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, στο οποίο λαμβάνεται υπόψη αν το πρόσωπο που ζητά προστασία είναι άντρας ή γυναίκα. Τέτοια στοιχεία μπορεί να βρει κανείς σε διάφορες νομικές πράξεις, όπως για παράδειγμα στην οδηγία για το ποιοι δικαιούνται διεθνή προστασία, στην οδηγία που καθορίζει ποιες διαδικασίες πρέπει να ακολουθούν τα κράτη-μέλη όταν εξετάζουν αιτήσεις ασύλου, καθώς και στην οδηγία σχετικά με τις συνθήκες που πρέπει να εξασφαλίζουν τα κράτη-μέλη όταν υποδέχονται αιτούντες άσυλο. Οι τρεις αυτές οδηγίες προβλέπουν ότι πρέπει να προσφέρεται ειδική προστασία σε ευάλωτα πρόσωπα, όπως οι γυναίκες και τα παιδιά. Για παράδειγμα, στις διαδικασίες χορήγησης ασύλου πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το φύλο. Στη διάρκεια των συνεντεύξεων, οι γυναίκες και τα κορίτσια πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μιλούν για διώξεις που έχουν υποστεί λόγω φύλου. Στη συνέντευξη, κάθε άτομο που ζητά άσυλο πρέπει να είναι μόνο του, χωρίς να παρίστανται δηλαδή μέλη της οικογένειάς του, για να μπορεί να μιλά ελεύθερα και χωρίς φόβο, ενώ μπορεί επίσης να ζητήσει να είναι του ίδιου φύλου ο υπάλληλος που παίρνει τη συνέντευξη. Επιπλέον, το προσωπικό που εξετάζει τις αιτήσεις θα πρέπει να έχει εκπαιδευτεί σε θέματα φύλου ή να μπορεί να συμβουλεύεται ειδικούς για τέτοια θέματα. Κάθε διαδικασία που βασίζεται στην έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας ή της ασφαλούς χώρας καταγωγής πρέπει να λαμβάνει υπόψη πόσο πολύπλοκα είναι τα ζητήματα που σχετίζονται με το φύλο. Κάθε άτομο που χρειάζεται ειδική βοήθεια λόγω της ηλικίας του, λόγω κάποιας μορφής αναπηρίας ή λόγω ασθένειας που αντιμετωπίζει, λόγω του σεξουαλικού του προσανατολισμού ή επειδή έχει υπάρξει θύμα βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλων σοβαρών μορφών ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας, θα πρέπει να λαμβάνει στήριξη και να έχει στη διάθεσή του επαρκή χρόνο για να μπορεί να εξηγήσει αυτά που αναφέρει στις αρχές. Σημαντικό ρόλο για να γίνει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άσυλο πιο ευαίσθητο σε θέματα φύλου έχει παίξει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το δικαστήριο έχει αναγνωρίσει, για παράδειγμα, ότι η βία με βάση το φύλο αποτελεί μορφή δίωξης και ταυτόχρονα λόγο για να λάβει κανείς άσυλο ή επικουρική προστασία. Αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες που αντιμετωπίζουν διώξεις λόγω του φύλου τους μπορούν να ζητούν προστασία με βάση την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ήταν ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός, καθώς έρευνες δείχνουν ότι το φύλο παίζει σημαντικό ρόλο στην απόφαση ενός ανθρώπου να μεταναστεύσει. Οι λόγοι που οδηγούν έναν άνθρωπο να μεταναστεύσει δεν είναι κατά ανάγκη οι ίδιοι για τους άντρες και για τις γυναίκες. Πολλές γυναίκες αποφασίζουν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους λόγω της βίας που υφίστανται εξαιτίας του φύλου τους. Τέτοιες καταστάσεις υπάρχουν, για παράδειγμα, όταν μια γυναίκα εξαναγκάζεται να παντρευτεί κάποιον που δεν θέλει ή όταν έχει υποστεί ενδοοικογενειακή βία ή βιασμό. Φαινόμενα ιδιαίτερα διαδεδομένα σε χώρες όπως το Αφγανιστάν, το Μπαγκλαντές και η Σομαλία. Τον Οκτώβριο του 2024, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάνθηκε ότι οι συστηματικές διακρίσεις των Ταλιμπάν εις βάρος των γυναικών του Αφγανιστάν συνιστούν δίωξη. Κατά συνέπεια, όταν μια γυναίκα ή ένα κορίτσι από το Αφγανιστάν υποβάλλει αίτηση για άσυλο σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αρχές της χώρας αυτής δεν είναι υποχρεωμένες να ελέγξουν και να διαπιστώσουν ότι πράγματι θα κινδύνευε αν επέστρεφε στη χώρα καταγωγής της, αφού είναι γνωστό ότι το καθεστώς των Ταλιμπάν έχει επιβάλει σοβαρούς περιορισμούς στα δικαιώματα και τις ελευθερίες των γυναικών. Αυτό σημαίνει ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να παίρνουν αποφάσεις που να ισχύουν για ολόκληρες τέτοιες κατηγορίες ανθρώπων, δηλαδή να μην εξετάζουν κάθε αίτηση ξεχωριστά. Δεν είναι βέβαια υποχρεωμένες να το κάνουν. Κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως για παράδειγμα η Αυστρία και το Λουξεμβούργο, έχουν ανακοινώσει ότι θα συνεχίσουν να εξετάζουν ξεχωριστά κάθε αίτηση ασύλου από Αφγανές γυναίκες. Ας δούμε σε αυτό το σημείο και ένα άλλο παράδειγμα. Τον Ιούνιο του 2024, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλήθηκε να εξετάσει κατά πόσο δύο έφηβες κοπέλες από το Ιράκ που ζούσαν επί 5 χρόνια στις κάτω χώρες και είχαν υιοθετήσει έναν δυτικό τρόπο ζωής, θα μπορούσαν να θεωρηθούν μέλη μιας συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας επειδή πίστευαν στη θεμελιώδη αξία της ισότητας των φύλων. Το δικαστήριο έκρινε τελικά ότι η πίστη των κοριτσιών στην ισότητα των φύλων θα μπορούσε πράγματι να αποτελεί χαρακτηριστικό που προσδιορίζει μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο αυτό. Η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί σημαντικό παράδειγμα, διότι η απόφαση του δικαστηρίου αναδεικνύει τη σημασία της ισότητας των φύλων ως θεμελιώδους αξίας στην Ευρώπη, καθώς και ότι αυτή μπορεί να αποτελεί επαρκές στοιχείο για να προσδιορίζεται μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί ασύλου. Η απόφαση του δικαστηρίου μας υπενθυμίζει επίσης ότι είναι σημαντικό να εξετάζουμε τις προσωπικές συνθήκες και εμπειρίες όσων ζητούν άσυλο, ιδίως των γυναικών και των κοριτσιών, οι οποίες ενδέχεται να αντιμετωπίζουν διώξεις ή βία λόγω των αξιών και του τρόπου ζωής που πρεσβεύουν. Τα παραδείγματα που αναφέραμε αποδεικνύουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη βούληση να λύσει τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και τα κορίτσια στο πλαίσιο των διαδικασιών ασύλου. Ωστόσο, χρειάζεται να υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη πρόοδος για να διασφαλιστεί ότι τα δικαιώματά τους θα προστατεύονται πλήρως, καθώς και ότι σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εφαρμόζονται σταθερά πολιτικές που θα λαμβάνουν υπόψη τους το φύλο και ότι οι πολιτικές αυτές θα βελτιώνονται διαρκώς. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europarl Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
6: Every year since 2011, the 13th of October has been International Plain Language Day. Now you're probably thinking, what's that got to do with me? Although you might not realize it, clear language makes a big difference to you too. Imagine you've been invited to dinner and the person sitting next to you won't stop using words that would send anyone scrambling for a dictionary. Irritating, isn't it? What's this person trying to prove, apart from showing off how much they know? Using complex words or obscure turns of phrase doesn't help communication. It creates barriers between people. And without even realizing it, we all use words every day that not everyone will necessarily understand. This could be technical jargon, terminology we use at work, or words that only a few insiders know. But there are strategies we can use to make communication easier. There's always a synonym that everyone knows, or an explanation that could help people to understand and bridge the communication gap. And that's what clear language is all about, keeping it short and simple, and using words that everyone understands. This podcast is brought to you by Europol Radio, the web radio of the European Parliament.